0: عوامی نمائندگی سے متعلق قانون مجریہ 1950 کی دفعہ 324 اور اس کے تحت بنائے گئے ضابطوں کے مطابق چناؤ فہرستوں میں خصوصی نظر ثانی کرنے کا اختیار حاصل ہے. چیف جسٹس سورے کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل بینچ نے رٹ درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی. ان درخواستوں میں گزشتہ سال جون میں بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کرنے کے انتخابی کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا. چیف جسٹس سورے کانت کی طرف سے سنائے گئے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب خود قانون میں انتخابی کمیشن کو کسی بھی وقت خصوصی نظر ثانی کرانے کو کہا گیا ہے تو اس صورت میں کمیشن کے نظر ثانی کے عمل کو محض اس بنیاد پر ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا کہ موجودہ طریقہ کار ماضی میں کرائی گئی نظر ثانی سے مطابقت نہیں رکھتا. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انتخابی کمیشن نے اپنے قانونی اختیارات سے تجاوز کیا ہے. اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان.
1: دلی میں چناؤ فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کا کام اگلے مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا. دلی کے اعلیٰ چناؤ افسر اشوک کمار نے آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ جانکاری دی. انہوں نے بتایا کہ چناؤ فہرستوں کا مسودہ 5 اگست کو شائع کیا جائے گا اور حتمی چناؤ فہرست اس سال 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی. دلی کے اعلیٰ چناؤ افسر نے کہا کہ خصوصی نظر ثانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اہل شہری چناؤ فہرست سے باہر نہ رہ جائے اور غیر اہل ووٹر فہرست میں شامل نہ ہونے پائے. جناب اشوک کمار نے کہا کہ بوتھ سطح کے افسر اگلے مہینے کی 30 تاریخ سے گھر گھر جا کر دلی چناؤ فہرستوں کی تصدیق کریں گے.
2: کمیشن کی طرف سے دلی میں ایس آئی آر ٹائم شیڈول لانچ ہو چکا ہے جو کہ 20 جون سے شروع ہوگا اور 7 اکتوبر کو ہمارا فائنل الیکٹورل رول پبلش ہوگا. تو اس میں جو ہاؤس ٹو ہاؤس وزٹ ہے بی ایل اوز کی وہ ہماری 30 جون سے شروع ہوگی اور 29 جولائی تک چلے گی. اس ہاؤس ٹو ہاؤس شیڈول میں بی ایل او ہر الیکٹر کے یہاں جائیں گے جو بھی ان کا ایڈریس الیکٹورل رول میں ہے اور 2 فارم لے کے جائیں گے انومریشن فارم. ایک فارم میں الیکٹر نے اپنی ڈیٹیل بھرنی ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے, دوسرا فارم بھر کے بی ایل او کو دے دینا ہے اور دونوں فارم پہ بی ایل او کاؤنٹر سائن کریں گے ایکنولیجمنٹ کے لیے.
1: وزیراعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کینیڈا کے اپنے دورے کے دوسرے دن ٹورنٹو میں کینیڈا کے صنعت کاروں اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ کئی اعلیٰ سطحی میٹنگیں کیں. کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ ان کا مقصد کلیدی شعبوں میں سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک کو فروغ دینا اور باہمی تعاون کو مستحکم کرنا ہے. جناب گوئل نے کینیڈا کی عالمی تجارت کے وزیر منندر سدھو سے ملاقات کی اور حکومت صنعت مضبوط اشتراک پر مبنی زیادہ متحرک کاروباری کو نظام کی ضرورت کو اجاگر کیا. وزیر موصوف نے کہا کہ طرفین نے 2030 تک باہمی تجارت کو 50 ارب امریکی ڈالر تک وسعت دینے کے اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ بھی کیا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں اضافے کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو احتیاطی اقدامات کریں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے سبھی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور گھروں سے باہر جاتے وقت ساتھ میں پانی کی بوتل رکھیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
0: روزمرہ کی زندگی میں شدید گرمی کے سبب پریشانیوں میں اضافے کے بارے میں زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایسے موسم میں حساسیت مدد کا ایک بڑا وسیلہ ہوتی ہے. انہوں نے جو کوئی پیاسا ہو اسے پانی کا ایک گلاس دینے کا مشورہ دیا. انہوں نے سبھی سے کہا کہ وہ اپنے کنبے کے افراد اور اپنے عزیزوں کی خیر و عافیت کے بارے میں معلوم کرتے رہیں, ان سے رابطے میں رہیں, انہیں خوب پانی پینے کی یاد دہانی کراتے رہیں, دوپہر میں تیز دھوپ میں جانے سے گریز کریں اور جتنا ممکن ہو آرام بھی کریں. انہوں نے مزید کہا کہ جانوروں اور پرندوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے گھروں کی بالکونی, چھتوں, دکانوں یا دفاتر کے باہر پانی کے لیے ایک چھوٹا برتن رکھیں. جناب مودی نے ان سبھی کی کوششوں کی ستائش بھی کی جو اپنے گھروں یا دکانوں کے باہر مٹکوں میں پانی رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے استعمال کر سکے. جناب مودی نے سبھی پر زور دیا کہ ان مشکل دنوں میں وہ حساسیت اور ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ, مدھیہ پردیش, پنجاب, راجستھان, اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے لے کر بہت شدید گرمی کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات محکمے نے دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب, راجستھان, چھتیس گڑھ, ساحلی آندھرا پردیش, ہماچل پردیش, جموں کشمیر, لداخ, جھارکھنڈ, اڈیشہ, تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے 2 دن تک گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. ادھر بہار, کرناٹک کے اندرونی علاقوں اور شمال مشرقی خطے میں اتوار تک تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے. موسمیات محکمے کے مطابق اگلے 3-4 دن کے دوران کیرالہ, ماہے, لکشدیپ, مدھیہ مہاراشٹر, مرا مرا

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ سرکاری املاک کی تباہی کے لیے بی آر ایس قائدین کی جانب سے کھلے عام اپیل کرنا غیر قانونی عمل ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کئی اضلاع کے لیے آرنج الرٹ جاری کیے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو بارش کے سلسلے میں چوکس رہنے کی ہدایت دی اور اناج خریداری مراکز میں مناسب انتظامات کرنے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کہا کہ مکئی کی خریداری میں ریکارڈ قائم کرنے والی تلنگانہ حکومت آئندہ 2 سے 3 دنوں میں 1,00,000 کسانوں کے بینک کھاتوں میں 1,173 کروڑ روپے جمع کرائے گی۔ اور ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے حیدرآباد کے کوکٹ پلی آر ٹی سی بس ڈپو میں آج 60 الیکٹرک بسوں کا افتتاح کیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ سرکاری املاک کی تباہی کے لیے بی آر ایس قائدین کی جانب سے کھلے عام اپیل کرنا غیر قانونی عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام کی محنت سے قائم شدہ اداروں جیسے سنگاریڈی کو نقصان پہنچانے یا ریلوے پٹریاں کاٹنے کی اپیل دراصل تلنگانہ عوام کی توہین ہے۔ کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ اقتدار کھونے کے بعد بی آر ایس میں بے چینی بڑھ گئی ہے اور وہ سماج میں تشدد اور انتشار کا ماحول پیدا کر کے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ راہل گاندھی بیرون ممالک ہندوستان مخالف تقاریر کرتے ہیں اور ذات پات و مذہبی منافرت کو ہوا دے کر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ تلنگانہ میں تشدد کی سیاست کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کئی اضلاع کے لیے آرنج الرٹ جاری کیے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو بارش کے سلسلے میں چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے دھان خریداری مراکز پر اضافی انتظامات کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ نے دھان کی خریداری کے عمل کو تیز کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے خریدی مراکز پر موجود دھان کو بارش سے بچانے کے لیے مناسب انتظامات کرنے کی بھی ہدایت دی۔ موسمیاتی مرکز کی جانب سے تیز آندھی کی وارننگ کے پیش نظر عوام کو بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے اعلان کیا ہے کہ مکئی کی خریداری میں ریکارڈ قائم کرنے والی تلنگانہ حکومت آئندہ 2 سے 3 دنوں میں 1,00,000 کسانوں کے بینک کھاتوں میں 1,173 کروڑ روپے جمع کرائے گی۔ وزیر نے بتایا کہ ریاست میں اب تک 14,00,000 میٹرک ٹن مکئی کی خریداری مکمل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے گوداموں کے علاوہ پہلی بار پڑوسی ریاستوں کے گوداموں میں بھی مکئی کی منتقلی کی جا رہی ہے۔ وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے واضح کیا کہ کسانوں کو مناسب قیمت فراہم کرنے اور خریداری کے عمل میں شفافیت برقرار رکھنے کے لیے ریاستی حکومت پوری طرح پابند عہد ہے۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے حیدرآباد کے کوکٹ پلی آر ٹی سی بس ڈپو میں آج 60 الیکٹرک بسوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے مادھورم کرشنا راؤ، ایم ایل سی نوین، آر ٹی سی ایم ڈی ناگی ریڈی اور میڈچل ضلع کلکٹر منوج چودھری بھی موجود تھے۔ وزیر نے کہا کہ حیدرآباد کو آلودگی سے بچانے اور اسے ایک اور دہلی بننے سے روکنے کے لیے الیکٹرک بسیں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2027 تک مزید الیکٹرک بسیں شامل کی جائیں گی۔ اس وقت آر ٹی سی کے 10,000 بسوں میں 1,000 الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کل منائے جانے والے عید الاضحیٰ کے موقع پر ریاست کے تمام مسلم بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں گورنر نے کہا کہ بقر عید قربانی کے جذبے اور اعلیٰ ترین عبادت و عقیدت کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثقافت، عبادت اور غریبوں کی مدد جیسے اقدار کی وجہ سے اسلامی عقیدے میں اس تہوار کو خاص مقام حاصل ہے۔ حیدرآباد کے حدود میں شامل 24 اسمبلی حلقوں میں 1,00,000 ایل آئی جی مکانات کی تعمیر کے لیے حکومت نے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے وزیر محمد اظہر الدین اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے ساتھ آج نامپلی، ملک پیٹ اور بہادر پورہ اسمبلی حلقوں میں مختلف مقامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کلسمپورہ، افضل ساگر علاقوں میں موجود کالا ڈیرہ اور گڈی انارم میں خستہ حال سرکاری عمارتوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر سرینواس ریڈی نے کہا کہ حکومت غریبوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کرنے کی سمت میں اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 1,00,000 مکانات تعمیر کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ ریاست میں گرین اور ماحول دوست صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے تلنگانہ ایم ایس ایم ای گریننگ سمٹ آر اے ایم پی پروگرام منعقد کیا گیا۔

0: یہ اجلاس گزشتہ روز ہائی ٹیکس ایگزیبیشن سینٹر میں ہوا. ریاستی وزیر ڈی سری دھر بابو نے اس موقع پر تلنگانہ ایم ایس ایم ای گرینگ پورٹل اور ایم ایس ایم ای اسیزمنٹ ٹول کٹ کا اجرا کیا. انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد ایم ایس ایم ای اداروں میں پائیدار صنعتی تبدیلی، صاف ٹیکنالوجی کا استعمال اور وسائل کے مؤثر استعمال کو فروغ دینا ہے. حکومت کا ہدف ہے کہ تلنگانہ کو پائیدار صنعتی ترقی میں ملک کی نمبر ون ریاست بنایا جائے. مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے الزام لگایا کہ دھان کی خریداری کے معاملے میں ریاستی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. انہوں نے کریم نگر میونسپل کارپوریشن عمارت کی دوسری منزل کی تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. اس کے علاوہ مزدور فلاحی عمارت کی مرمت اور جدید کاری کاموں کا بھی آغاز کیا. اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دھان خریداری پر ہونے والے تمام اخراجات مرکز برداشت کر رہا ہے، جبکہ ریاستی حکومت صرف ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے. اس کے باوجود وہ ناکام ثابت ہو رہی ہے. انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیاسی بیانات سے گریز کرتے ہوئے جنگی بنیادوں پر دھان کی خریداری مکمل کی جائے.
1: కొనుగోలు ప్రారంభించి రైతులకు ఇబ్బంది కాకుండా కొనాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. రైతులు నష్టపోకుండా ప్రతి గింజ కొంటాను మాటిచ్చి కాబట్టి ప్రతి గింజ కొనండి, బోనస్ ఇవ్వండి, ఇస్తే రైతులు సంతోషంగా ఉంటారు. ఇలా మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గారి నేతృత్వంలో శాసనసభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరూ కూడా రైతు గోసా బీజేపీ భరోసా పేరు మీద అన్ని కొనుగోలు కేంద్రాలను ఇలా సందర్శించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీన్ని ప్రభుత్వం తీసుకు సమస్య తీసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం.
0: آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے ایکس ہینڈل @airnews_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ بدعنوانی سے پاک حکمرانی کے نتیجے میں ہندوستان دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن گیا ہے. آج حیدرآباد میں بی جے پی ریاستی دفتر میں حضور نگر سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ آئی آر ایس افسر سدھاکر ریڈی سمیت کئی افراد نے پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. اس موقع پر رامابائی امبیڈکر کی 91ویں برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. رام چندر راؤ نے کہا کہ مرکز نے تلنگانہ کی ترقی کے لیے 13 لاکھ کروڑ روپے فراہم کیے ہیں، مگر کانگریس اور بی آر ایس جھوٹا پروپگنڈا کر رہے ہیں. انہوں نے کانگریس کی کسان مخالف پالیسیوں پر تنقید بھی کی. ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کوہیڈ مارکیٹ کے سنگ بنیاد پروگرام کے انتظامات پر سیکرٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا. وزیر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی شرکت والے اس پروگرام کے انتظامات کے لیے مختلف محکموں کے ایچ او ڈیز اور ریاستی سطح کے افسران کو نوڈل آفیسر مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ پروگرام میں شریک عوام، کسانوں اور عوامی نمائندوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو اور تمام محکمے باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں. ریاستی وزیر دامودر راج نرسمہا نے واضح کیا کہ ریاست میں اب تک ایبولا وائرس کا کوئی معاملہ درج نہیں ہوا اور نہ ہی ایبولا جیسی علامات والے کسی شخص کی شناخت ہوئی. افریقہ کے بعض ممالک میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر احتیاطی اقدامات اور تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کل حیدرآباد میں واقع آروگیہ شری ٹرسٹ دفتر میں وزیر نے ایک اعلیٰ سطح اجلاس منعقد کیا. وزیر نے بتایا کہ احتیاط کے طور پر 21 دن کی ہوم آئسولیشن کی ہدایت دی گئی ہے. اس موقع پر وزیر نے حکام کو اہم ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کی غفلت کی گنجائش نہ ہو اور مسلسل نگرانی رکھی جائے. انہوں نے ہدایت دی کہ اگر کسی میں بیماری کے علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر اسے گاندھی ہاسپٹال کے آئسولیشن وارڈ منتقل کیا جائے. محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست کے بعض اضلاع میں ہلکی تا درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے. ریاست کے مختلف اضلاع میں گرج و چمک، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب شمال مشرق اضلاع میں آج اور کل گرم ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے. ریاستی حکومت نے آئی اے ایس عہدیدار عبدالحمید کو محکمہ مائنارٹی ویلفیئر میں نئے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کیا ہے. اس سے قبل عبدالحمید صدی پیٹ ضلع میں ایڈیشنل کلکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے. عبدالحمید نے کل اپنے عہدے کا جائزہ لیا اور ریاستی وزیر محمد اظہر الدین سے ملاقات کی. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ سرکاری املاک کی تباہی کے لیے بی آر ایس قائدین کی جانب سے کھلے عام اپیل کرنا غیر قانونی عمل ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے کئی اضلاع کے لیے آرنج الرٹ جاری کیے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو بارش کے سلسلے میں چوکس رہنے کی ہدایت دی اور اناج خریداری مراکز میں مناسب انتظام کرنے پر زور دیا. اور خبریں ختم ہوئیں.